Adela, Aim in LA. Och så på Petri med Ice & Pepper. Och jäklar, nu kommer en banger.